tinga pumo de joy se gbe son jena gari je pana ne gi jena jigida ala jigida ne gi je jare jara tinga mu pera mu singa da doji mal jela ta dar ka ka amol dan je dar kogme puru kurwa pa libir kur kamare le bona na

Biar kere-kere ngam kogi ngam la demam do madu si biar urkol ngan ya ne ke nge dorm ngan ya yo korje ngan ya Musa Jacques bayto ngan ya rogoto o gir ko je a Kinja ake gir ko je a Karkanji ngan ya maji Angar ngan ya Majin Gariena o yike Ndungar Yelwa mara ni ni kembe kinyame to sar tan ndon dot na te na na won kum ko ngai kare na nan bir klayo ndon nan ti singirik malang kemaro dan na maji doba mundu sar bangi kosi got na te inji kembe ke pari ko nan ke France ta ke biad na got naji ni kembe ke Danmark to yi ke nge dorm Lucien inji kembe ke Wagadougou to Burkina Faso Wai to nan si ngik parwa sa sen pol ke kabala ite malang si nan nan bisit mbir kla yo ya ngok kondi ki jiya ke toge ri ne klojin muwali klojin muwali ni ba guto kembe ki nyamet la kendo kodi giri ko giya na juwe ko ki njik kembe to ani nga tuji gomo iku an rete te be or ni ni ke no marji ndo kodi giri mehe na juwe ko ki njik kembe to ari ne kem parwa sa sen pol ke kabala ite Nina aw nek bi goyan tun ke gir ku jara tani taba aw nek